جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے, وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

0: بولیے میں اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،
1: یہ

0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانہ.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

سب امتو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

فرمایا کہ تم نے اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ عورت خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا. تو اسی سوچ کو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے شاید اس گیت میں بڑی خوبصورت سے پاس

0: بولیے میں اور میرا گھرانا.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے.

0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانہ.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

سب عمر تو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

Gesa. Jab ek orang orang berkali kali melihat film film tentang ini, to us zamane ke jo fakir polisi the jo sardar the wo usko pakad kar khuda yesu si ke paas le aaye ki khuda yesu si par fatwa lagaye wo usko maarte hue usko zind karte hue usko lahulahan karke khuda ke paas le aaye to khuda yesu si نے اس وقت یہ فرمایا کہ تم نے اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو تو وہ عورت خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا تو اسی سوچ کو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے شاید اس گیت میں بڑے خوبصورت سے پاس لے کر

0: بولیے میں اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

تالیاں بجاؤ خداون کے لیے، خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

Yusuf. Jab ek orang berkarikan kedua ek film dalam tetapi gaya, to us zamane ke jo fakir disi ke jo sardar ke wo usko pakar kar khudam yesu sih ke pas le aya ki khudam yesu sih par fatwa lagaya wo usko maarte hue usko zid karte hue usko lahulahan karke wo khudam ke pas le aya to khudam yesu sih میں اس وقت یہ فرمایا کہ تم نے اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو تو وہ عورت خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا تو اسی سوچ کو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے شاید اس گیت میں بڑی خوبصورت سے پاس ہوئے